Obrigado, Swara, wala so lulu ne wa iba ya ya so setema ta telefoni wa matala mo oyor kwa ya na video wa live on the tala telefoni tolu fitu fitu tasilima iba tolu. Ya, mafaifo na omi omi angela wa masini foile ilungol tato wa emaili on airradiosamoa.co.nz. Ya, fawa mali tato Facebook mali YouTube or Samoa. Awala mana mo familia ngas fanau. Pula la apo fe awala na va vena mela fam dia fanau ne foi tai fo fam dia ngalo dungo ta to Facebook or ne foi tai au fam dia tu la sui fu o sia ma na mea e le so Nicole Wea fa tai le li la no fa so mo oe e le ola mal malosi wa au dia mai ai nei tau sanga tele mo oe manu ia tele la vanga wenga ne yaso fe lo ina nei face ta to ko pai nice very nice alafatu. Ya masia tafa now ya molo waso si fua but you tell lava loa si fua Nico and that's from Marietta tau ta pili mai Marietta lava ya loa si fua ile so le si famoni yanga rene yon famoni yanga rene mole a si fua fionga ya ayo luputea na fanua Ritzlef olivi inga ave le tua rene tae a fau olona lofa ole wa uria mai ai ya le limas fumatasio tau sanga lo si fua e la soiva neo setema e le se mesi sili na ilo le avel vi inga man faftai le tua matatalo ya fa popo le tua nisi tau sanga se tele mo oi ya wala volo su fu au auna e juute ma fai volo fenga ya fa pena foi o juute fa atina to tonu le a inga fa pena foi le kane sia ya vi ia le tua le neitai ha fau ya wao nei foi o le ua mol mawina ya ea tua ele limas ful tau sanga ya talua no utou a mbobe ino le tau maota ya manayo matua. Oka, umi ele, ya vi ele no fale koko, kiki ya kukushale umi nko wa yei tomata. Ya mata usanga lo sefuro. Mari ela sefua yon pitea lo vatu mo oe. Ya na yon matu apele, Reverend Alsana McCarthy, ma le tina ya eti. Ya papena fo ilo tuangane, ya malo uso, your nephews, your nieces. Ya papena fo I, ya siya darling. Ya le malu, Redsliff. Ya amana yo rualo, malu ya telela ba loa sefua ele so. Falling of my e pauna tata fo mdianga rene fo itai au nga ngo koe siaki kasia kwa ilvanga lea imeli le statu imeli lo iai le statu telefoni tasi fo mdianga lea na ilungo le tato Facebook rana oma na se koe fiu likia kwa ilvanga lea po isis fo mdianga ki opa uye tau ilvanga lea. Ok, so tata fo mdianga na le ne fo itai au the lake or Central Worship Center. Ole pese famle tuele pu denga wala fenga renga radio sa mo mal tar proclame ma ro le tayo ya mo le tuno o famla to to wasu sui fu le so a very happy birthday to you all e no to lo sfulo no minuto lo to talo le tula e balung.

ole solo. Fa mai ele fai ngofi e ona sa ilini upu. Ae ole tui tui atu lavana tatalaina mai ai. Ele asa monga nasu e ai vao masa ilile tai ni upu e tusi ai solo. Se mea e mana I ole ole atu awae fua ina mai. Maua upu ona tusi ai leo solo. Ele sunga ya pastor Rolangi Mika. Ele mfa mawina I tono lan tusi ole malama lamba. Ole ina ilawata mai tai Samoa. Ole au tū nāu tātū solo. Nei tā alo fai tau ina labrasunga ya pastor Rolangi.

0: Ia lelei fa'abalulu atu le tatou atunu I tatou musika ma fa'afiafiaga o le taeao ona o leu ua tapena mai le tatou pokalame le afeoga e agalemanamana vaifaga lona seri fa'atalofa atu ai to'atele o le tatou atunu lei mafutamali nei taeao ia agiga ia malolo sei fomanuia atu ni tafā fatalofa atu le gata fo'i lea so iso iaviana I tupitala alofa atu uso o manuia galuega lenei taeao Ya la tatu se atu tatu pokala metau ina im fai pe na fa wau le longolongo puyeri in ol tatu watu ol tatu wa ale Pacifica Family Health Group la ngol tile yo fa so tatu pe ona watu mol tatu watu ai mai se o una ngai falo ya tatu for ma le la wa fa si mai le afion ngal man man mo tatu le nei jaya ya la tatu wa tatando ma fa so mo tatu uma ina ia mafai ona au atu ai ia le tautua ma le uraga le afiaga galumanamana galumanamana lei jaeao sumaia ma tala mai ao luga o le tatou pokalame fa'asoa pe ona iai lau tautua ia solulu o vasa taʻitasi fa'atalofa atu ma le gaga fiafia malolo sei fua laulelei
1: ia fa'atalofa atu polinei tulae lau tutuga tiatia ia fa'apena fo'i malolo toli fua laulelei nei fo'i ia taeao matagofie Avea fo'i nei tulā atu fa'atalofa atu ai le pa'ia ma le mamalu e se o tatou atunu'u Samoa o lo'o maua mai le tapolokalame sugai fa'afeagaiga mo latou fautua so fatufateaulaga ia e mai se le pa'ia lasilasi o Samoa o lo'o fa'afofoga mai nei taeao ia fa'atalofa atu talofa talofa lau
0: tatou luga alumalumana I le fa'afogafoga o le tatou atunu'u tau le fa'ailo o lau tautua ai o le fa'amanatua ia le tatou aunaga o lo'o mafai ona fesoasoanitele lea mo le mamalo o le tatou atunuu ma tatou uma le gata inai matua ia a o le loaloa fo'i le tatou atunuu fa'apea nai fa'anauiti lafo atu lau afiagaga lemanamana o ani vaega tatau ona tuutu'u pe ai autafa onai o tatou ai ae maisea o le ua ia le suiga o le tau le ua tatou tilotilo ua iai le suiga o le tau mo lenei vaitaimi o ani le amataʻiga o ani fautuaga o le ase tu'alalo mo le mamalo o le tatou atunuu
1: Fa'afitai ia tiatia, ia o le taimi nei pe ua maitauina fo'i, ia ua amata lava pe ua tau ua mamā mai le malūlū, ua iai le suiga o le tau, ae o le suiga fo'i la lea o le tau tiatia ma le fa'afogaʻaga Samoa o lo'o pepesi ai 50, ae vaia so utuanaʻi atu, ia sa fa'apea ona fa'amanatu mai ai pea e le tatou ua Toi fua mālolo ina tū ma oti mole atunuu atoa ina ia fautua ina pele mālo le atunuu ina ia faia tui pui pui. Ai maise lava o lo avel fama mafa tia tia mal tato atunuu ile fanau la iti la loane o le lima tau sanga. Ia fapea foi ila tau. E ilunga atu, o le ono sfulma lima tausanga anga ilunga. To tele ila ato ua molma wina ele ole stalaina, ele ifaya o lato tui pui pui on fulu, o ne tausanga o le ala, o lo o toe una ia mai ai, ia awa mnanga fai soi fu malo lo ina I tua I tu malo tai tasi. Ia emete fo yo lo o afia, dato ua matanga luenga. Ina ia, fa'amalosia ma tauanau ma fa'ailoa I matua o le fanau e laloane o le lima tausaga ina ia fa'ataunu'uina tuipuipui o le fulu o le fanau laiti o nei tuipuipui uma tiatia e le ai ni tetotogi atonu taiai ia nisi fo'i vaega sa faia ia tuipuipui o tamaiti I le fulu ae totogi a le taimi nei O le ua saufasalalauga ale soifua malōlōina tu totonu e lē totogia le fanau laiti laloane o le lima tautaga e faia latou tuipuipui o le fulū o le ala a faitouteo o atu I tou foma'i fa'alaaiga ia po o ai fo'i e o'o atu po o kemisi e ave ia le fanau laiti e faia latou tuipuipui o le fulū ia faia ia lē ai o lea ua ia le fa'asalalauga e faia fua uma lava tuipuipui o le fulu mo le fanau laiti laloane o le lima tautaga ia fa'apea fo'i I latou uma e 65 tautaga agailuga a tatou tua'a sinasina mai latou e le'i avea e faia o latou tuipuipui o lenei lea tautaga o lea la ua tatala mai le avanoa ina ia fa'ataunu'uina ai a lea vaega agaʻi ia December fai unga tautanga. O le anga I a February. O le tautanga fau. O le ala lewa extenda tu anga iai. A wana fa pefa umaya tui pui pui ol fulu il masin nei fai unga il masin nei. A lewa tala mai lewa noa. E toi fa a wawai pia se umaya nwari il tautanga fau. Ona wato a tele o tato tangata. Ile ngata tangata pacifika. Ya tangata este wa fatinga ina lia ya mfata otolia ile malo sil fulule ye ne ai olto tele ko yo la to tie tie wa watu ya fa ya to le history pen of ayele ya le tui pui pui ya bota ule tan agua fo ina ole no ole ye tui pui pui ol fulu ono available mai la to GPs po la to po mai falanga I know fire, ya leanola, but thing I know, more or two fun man. Ya, but I'll let a real facili. Ah, what I've a pair final to be put on full room. A more yet a man. I lay on my own, I'm a thing I know. Final full room. Only a life out to I know. Tato, oh, malama, I may say, my two or loy, I found out lighty. A la loanio limited sanger. In a year, my towel here. Fa unga ba no wa mayele ele malo ya emse fo yel tato so fo malo loina ina ia fa to wina uma ya leva enga ya ele nga tala itu pui pui ya a testia ya ai aguste no fo ai a fa longo tu lo botinga fa I tafta feliz tu amata no pi patinga le ulu ah ya Akuan wa vai lok fo ma e ma lo lo le fale ma inu fala au wa faton wina. Ah, awale ni fa yetu lava ya na na inu fala au ma lu lato. Ai le ma lo lo le ya wa ma na mia fo yel tino yel ma lo lo le. Ai me se pa fa pe o os tanga ta pa inga benga ma gast. Ah, awa fo le vele telo mea. E tatu wa inga ya ma. Lotu ya mafala potongo to ya e a fale e una iaima e tona a matua alwa nga ya e fai uma a ngalo ya oe ya walela bafo ya leo tino ya ni a wamana umia li tino ya aima isipe a fai wa ya ima ungol fulu ya le malo lo le o le fautua inai a fai wa alwe vai foma ya Yeah, malo no appointment for my. You stay for 2 days. Yeah, malo leo leo nandu ato. Afai lava falongo ato. Ele o leo falongo. Yeah, toi alo. Efai uma, le ngatala ilu ma ayo oil fulu. Efai gerite manao, siaki uma, siaki malo toto, siaki uma ma malo tino, lo wait, ya ma tulanga uma fa pena. Ma va ai lava pele, ai ate siya uma. Este falongo atu, e ese mai ilo lau falongo na yaso uma. Ah, awa oleti po itangata, e avea ya ungol fulu, e bring up by ya isti aunga, o isti ma iwa amata on tau afaina iltino. Ah, olea, e alwe ba ispuma. Ya, fai ya isti mnao isti siyaki, full check. Ina ia worthwhile. Ele time is that way by for my. Fayo siaki o lou toto. A fai atu poi lal for my. Ya adu no adu lelep. E tui lou toto. Ya ma fai umaisi ya scan po lea. Mea fai. Alo fai ya adu e fata unu. A wao le si nao na batu lava ya yo le pepa ya lue tui lou toto. Ya e fil for my eto tali atu. Le result o lou toto. Ya wa ela tu ya tu tonu la wa to la form ya ma e malanga ya e fai me na ti lo to ya ma pa pe pe sia tu ya ma le fulu le na e o ma gel po mai e ba ai ya le termine we le to ba tu an le form sia o to a mo tu li sa o e te alu I le fa le su toto o lo lata lata tu le me na te ya Ola wala tu online lava yen tato wa request e fai ia ia lo toto ona o le tūlanga na o lea a ngalo ia oe alusta o lava il fai tue toto e su e ai ala lo toto o wae na e lo ai po le le mea uma a ia pi ia ia e mei e po i se is tūlanga ia ona e lo ai la ia le pe le loa po ai o le mea lea lea lei ona o mai mai ia lea lei ona apuia ngofia ea uilfulu ona o lea iai se si underlying condition o lea ele iloa so o lea o ngā lai ngā tia tia malfapo ngā ngā tato tunu a pailo te palongo ea tu o ia ia unga na ia oe anwa lo vai foma ona e request lo le ia e te mana o isa u full check a velo toto sue ya siaki uma po e toto mo volunga ya vai uma pe te le usuka te mana e fai uma na mea uma ya awa e le ilo alava pe o ya insensi vaenga wa e amata on ta wa afia a o lea wa avea ya waka a ungol pulu lea wa ilo amai ya wa fai ilo amai ya ifo i tu langa lea ya tasti lea fai tuanga mo tatou ai maise lava tatou o lo usu tae au inga lue malosi yoi e yei lawa teimi e mana o mea i le tino le malo lo lei ina i toi mawhai on toi recharge ia ma toi build up for le malosi a wā le si astu te usue penga renga a batu whala a wal whanau ia po vai i tui po antibiotic ia papia po i tatou ia alofangia inu ia uma ia wala au ia po waitui mo fatu nuina. Matua, tasi lea mea olo utupu nei e tato whanau. Pelua pe tolu asto e te teo anga ina ia whainu leia bai ia tamaiti. Nauna eva ia tulava uto e alu la toa tamaiti ti ole uto e malo si wa. Wa te ale tale ia po watau. Ia un tuu e lola ia lea. Ai le wha ahua ua. Ya estoy ma ya ni voto ya ya estoy otra tuto paino ya vole ese malo si anga ole vai tui este te es tu ai si ama ole fama ole tal sanga tu ai yo tanto ma tu a pai esto lo ta mai ti peto tolo a esto fu mala to mal vai tui ya faino ya uma awal fai nua lesta mai titi ili vai tui a lesta mai titi. Tati lea tu langa o loo mai tawina. A fai lava o le e tolu tamaiti, tolu fangu vai tui, tofu ala to mal fangu fai nu pehal tamai titi. Mai lana ia, fangu lana ia antibiot. Fapia nga fai tato matua. Awale a mega fua fala au tui a leisi. E te inu ai pe a fai. Wa e mawa ya unga lea na mawa ya, ya leisi le ai. E te anu lava oe. E wa ai fo ma, a mai ya ya. Ya ufua la au. O leisi fo ya le tai tai lava o tūlanga. E inu wai ya se. Fua la au tui. Ai le ate ya lea wa o oanga ya. Oso oso sa oanga i le. Fua la au a leisi. Ya ai le ai. E wa e tutau fo nitu lava noa. Ya tato wa au penga fa natura e te e tu ai isi ama wa fiai o tato tina o le e loa tonu la vai po mai le taimi e avatu wa yon fala au tui le antibiotic ya oe ya ai au wale faya fo ya lo oe fia fo i ma lama lama ya fa pena ntinga ala walu fa i tape male istu ya Oso sa oloa inu le antibiotika le isi lea inu, le inu kwa la, ya ene ya lua lua ai kwa mai. Ya lea yon fautuanga na, wa etasi ya vahe nga tia tia. Olo mauta wina etato ma, ya mautata kwa ma. Ele etato sa o mai ya mia, ya wa inu, ya kwa la awa, alto ina lena abatu. Ya efa longo tuwae, ele oli, ya lea la wata wae. Io e wai este la papala au na faya molis e le fitawi ya oe. E wala le faya e maise la vau tato fana ula iti e tato matala. Inu lava, inu ia uma. inu ia uma ina ilipe yonu fatu nuina. A faila watu watu ele o yaisi suinga la ititi. Ia anu tova aifoma awa a uma na inu fala au. E yele vanoa e toi fayele seu appointment e follow up. Te ratu e toi follow up yale ya oi. Po ua e okay. Po aonga kwa la a fayele o aonga. E toi avatu leisi dout e tau fa maalosi la ititia ina ia mafaya. Ona tineia uma ia tiama o lo e a faina ai. Tasi le vahenga a faya tu e faile follow up ia tatua na maa oe. Arwa lua faile follow up. Ai le fapena ona e malosi lava ia e faile follow up ala wa e tu e tu fai ngaluenga ele ai e maala malama fo ilo pule pe a e faya o a ule o te alu. E faya lo follow up mantua. E jai e sick leave. Jai tono lau kong kalake. Faari tanga topa inga rengal malo. O leo wa te full wasto. E mawhai jena ave e jau sick leave. Fa o ngā sick leave na e te tawe. Fa ailo po mai. Ia mai alwe va ailo tui po malo loina. Tati le va enga tia tia. E a pe jai se isti va enga tia tia. E pia. Fa manatu mai a pe a.
0: E ai, olewa, maantango fiele fa asewa malitu analo malitata alongo pea malitata watinu. E na ima fayona no fauta iai vaenga ia pi ona esa unwa iai. O le tau e le tau lungo longo, o le fa atau fo ilfa manatu. La ngai le ima fayona tu uala o tau pito la au. Leolo o tau ngarului a ima fita itunga. Awa na varsa ifo malo lo ino le tatu watinu. Ia paule vaenga o tatu wafarima ifo ia ima fayona nga iai le tatu watinu. Ma ilantau olo fau fau watu. Leo lo fi mana mi ona wis tala i tono tatu fale ma ia ngal man man.
1: Ia, fatai, e fa tatu fale ma ia wa yai. E tasti lea e i Penrua, Queen's Road, o le Penrua Medical Center, i na 136 Queen's Road i Penrua. E tolu i se tatu fale ma i South Auckland, e tasti e i Papatoe, i le 32 King Street, o le King Street Medical Center na, o le isi e Weymouth, i le number 5 Waimahia Avenue, that's the Weymouth Clinic na, i ama le isi, o lo o ilalo i Clinton Town Center, o le Roscommon Road Medical Center, o tato wa falma ila hia, o lo o maua pele avanoa, mo ilato o mana o mia i ale au au nanga ale po ma i fa apel ni te sui fua e ma fai ono fai ala o appointment a fa ape tumu i a Weymouth i a wam fai na ave o i a e a fa ale i Roscommon buka i o i a fa po o papatoi a e va ali tatonu mira o le o van se lau tolu tolu lua lua o tolu e te fili anga i a i te ili anga i a sa o appointment ele umi ele a toa se toru asa e fatali a e wile atine ya a yese hapa noa i palma i e toru South Auckland i a po pen miwa fo i titi e mayanga e mafai lava ona i ele pitu nga ina na ya e enroll fua uma tato wa mai fo wa titia a tasti leva aenga ya a e alatu ia masau ID, po sau passport, ia po lau driver's license, ina ia iloa ai, o oe moni a lea, awa tela tupua mal passport po le ID, driver's license, ele istangata. Alatu pe ma oe, alatu afa pe oe lea lue, ia le pili o lau telefoni, ia po le pili o le vai, po le pili o le, o le afa, le land rate, avatu mea na e, tosto ani ila waiti a me olo oile olo address tonu le ya alesi me a tia tia le wa o mantua ne wa ai po ai lau next of kin next of kin o tangata le a le maua oe e fisa o ta ia te oe a fisa o ta tangata le e fisa ili atua ia ia oe wa alesi ten wa maua atu tau result e yai se vaenga o lofi o mana o ele ele po ma e tra no ate te oi. Ai fi wa sa ili oi. O lea wa vaenga mana o mia i ele. Lo wi lo o le vaenga le i ele. una faila ya le po ai le sile e fa so ta ya po lo to loa po lo wa fine po lo wa tali o ai la va se se va va la ta ya ti o e a via ya ma le si ta nga ta e fa so ta ya to nga ya e wa sa ti le va en e fi wa fa ya to fo ya o ai la le ta nga ta le e se to o wa to te na o e fa so ta ya to i me u ma la va ta wa fa mo o Ye o le se mutu e lo to lo o le se mutu e lo fa na a o wai la lis a o le e se ta ya ala tu po ya a we e lo po e ta li a le lo ta li e fa i mai ye ye ma ba ai u ma ta tu numera o to tele yo ta to we fe tu ya yo ta to contact numbers yo ta to mobile a lo fa a mai le mobile o lo ola a mai le mobile mo wai o wale amaya mobile listanga ta ya po te numero whatever ile oto fa wa tasi le va inga if he was a ilia twa yo a wa to telephone wa mana mia ya appointments mo au nanga fa pito e ya ya list scan e ya for my fa pito o le my suka ya po my fat ale o mo my appointment a wa fi was a ilia to a wa ile fa On of so that is to say, Lena Mira Lena, oh my, or you still have a hang idea. Puffing of fear in a mobile way? Puffing of fear for you. I'll ring and for my, yeah, I meant to love her. Yet that's on my way for a tattoo, Felma in a far, dear, I really my parents that on Mira only over to love. Yeah, Tolu, Lua, O Tolu. Ya pesta no me foi ya sa ili la baba no es tatala on ya tato fal mai mai la son pua anga ila sto to na tato fal mai u mai e fa ai na open miu ala va etala ila sa open miu ala ila sta na tanga ta la va o fa no ngatu fa to a oso le mai te ni le o na mia ne a o visti uma tanga ta uma pa nga umatai ni me leiva a nga ile tolu ile afiafi ya to nai pa pia le sai pen miwa ya ai waso umalaba ta la ita to palma ya ta to numera na tetia ingen se si ba nga
0: le ai fa tai nga numan mana le wa fai on na fa fo umal ta to wa tinu tulanga lo fa so nei ta yao pa mo mo fo ila to modis fa ponga le bas fo de lo fo malanga le le to ta to o nang
1: ya Ona tato taimi, ya, lea, ta moa, ya, manuia faso tanga ne yato, tato toi peilo ai. Ile vai ya sifou, ai faso ifua, atu nei tula, so ifua.
0: Ya, so ifua ya ngal manmana. Lelei, ole tau tua manatunga na le whiunga ngal manmana, ma tau tua ale Pacifica Family Health Group, pe ona fafunga ma yele tanto wa, tino o.
2: Radio,